0: ni abramo kurete yakor nyine na yakor ni vie se krosa kra vie sai nyenwa awe divise on wa kona berengo ba wuma jizikizi akra vie ni o
1: ikumba kenye ya kwali vio mari wa swa e jizikwali vio ikumba kenye ya kwali vio e wae

0: ni nimu
1: ani amu
0: amu kwa kwa ngamam suwe boy tien kwa kwa da blansun la le blen wole ngamien de fefe wole sera wa kusma wole oni kan voulait jouer
1: man e kwa kwa kwa esu atikumbasu wole mien jesus atin
2: alleluia no taba andati wa wole esu akan tesika alleluia kwa be ma mi sa ya alleluia alleluia a sonu yo san clan sa kwa sona wa clan su ya clan me nganuku api a sonu o e me yu trike trike o e me yu metien o e me yu wau o e me yu fan fani haleluya sori an ale ke e su ama manya mie kakre
3: na la su manya mie o kae manya mi brown gwen trae su nan diakun gwe donc a su e kun Missimu, minimu, minyablamu, minyam, biamu, bequa, amwe, besibesu, radio ebo, radio fekam, vimoti, radio dan, mo, evlenwa, manyemio kamu, na andia kumbetan. Ansike, minyam, biamu, manuel, okisamazino, badinamu, aflamike, ba, ba, dango, ebali, yau, eko.